Нас френде, мама на тъй, то дарай, мама отстой. Mano mergaitė jau nebe maža, visako mama, aš pati, mama draugai.